0: Sofia. Ne mi ene afa chemi. Me ni se man tonyo ma. Me ni njeme hum. Ite me try.
1: All right. Listen. But now me.